Eto, Aquarius na Latino način, slijedi nam, u stvari nakon vijesti čućemo čovjeka koji se zove Ramon Santa Maria Rodriguez, bio poznat pod imenom Mongo Santa Maria, 17. godine rođen, 2003. nas je napustio. Riječ je o čovjeku koji je svirao konge u jednom amaterskom rumba bendu na ulicama Havane. Bongo se učio od momka koji se zvao Chico Picoero, na turneje odlazio također sa istim, nastupao i sa bendom koji se zvao Le Cuna, Cuban Boys i Sonora Matanquera. 50. preselio u New York gdje je upoznao Tita Puentea i s njim je započeo karijeru u Americi, da bi onda se pridružio i Cult Haderu. Čtaderu, u stvari se više čita na dž, imao je svoj karanga, čaranga band, pa onda je rumbu svirao, Papa Čangu, no najpoznatiji je ostao po pjesmi Watermelon Man Herbija Hancocka, koju je doveo na top 10 iznenađujuće 1963. godine. Surađivao je i sa Ray Barrettom, njega ćemo čuti o pjesmi Got Latin Soul nakon vijesti. Nakon vijesti slušamo i La Loop, kako je obradila grupu The Doors i njihovu Touch Me, koja se našla na albumu grupe The Doors Soft Parade, a do vijesti slušamo na istom tragu Boogaloo, tragu Pete Terrasa i You're Looking Good.